0: wawas niyo kakunaga, ni haik ak tiempo yoh kaspa hinanku. Sut iamos kang manta pacha, zuas palyapuni kanku, puño nanku kama. Wakin kunaga, samariko hina sirasak, nispa chukui kunku. Kasi, samariko sak nispa chukunku, trabaja liankutak. Iman asuntak, ahina puni kanan kashan. Ichari, mana ahina chukalantian, nispa niwarga mama Luciaga. Wawas ni kiwan, maichus kakta kausana ikipaja, kampak tiempo charikuna ikikashan, nispa niwarga. No gapis ahina kasganta reparani. No gancheja necesitanchej tiempituta. Tukurinapaj, samarikunapaj, warmipura parlarikunapaj, ñaupaj manzinapaj. Niraj kasaraspaga, zexinas ganchejuan maita parlarikoj kanchej. Kasaraitawan kamaga, mana atikunyachu. Maimantapis imatajina wasimant ijunchej. Wawas imainachus kashanku. Waikumunaitian orampi mikuchinaipaj nispa. Tukuy chay wampis, maskarinapuni, semanapi, uhtiempituta, ña warmipura parlarikunapaj, takikunata uyarinapaj, leerikunapaj, purikacharikunapaj, ruasgas ninchejpi tukurinapaj, ajinapega kalpachasgas ikurisunchej. Chantapis, mala nogallanchejpachu, tiempo charikunanchej kashan, kosanchejuan parlarinapaj, tiempo charikunallataj kashan. Kari warmi, maichus kakta parlarina kuspa. Ima lakininchek tapis, kuska apaita atinchek, kalpachakunchek, mana sapanchek chusiente kunchek. Iskai ukoga, ima lakitapis, ati pajina kanchek. Chantapis, nirak wawas zikurimushek tinku, iskai nilanchek rakarganchek. Wawaska, tiempolla noganchek wankanganku, winyaitawan ziponganku. Kari warmilla, kepakusunchek. Chairaiku, parlarikunanchej punikashan, mana ajinata ruasunchega, sapanchej, mana pizexinakusunman jinakasunman. Ajinata, hatun mamas nogamanga, yuyaycharihuanku, chaita gankunaman nogapis willarikichej, uksipaku, maik achata gozanwan tiakoj kankunin. Kasarakuitawan kamaga, iskai watata, iskai nilankupuni, imamunaita, mokerinapaj jinapuni, kausakoj kankunin. Chay mantataj ongoj zikurisqa, qosanqa imata jinakusikusqa, tukuy sonqo wawitankuta suyasqanku. Nasikujtin kamaqa, sipaku mamaqa, wawallantaña aswan munakuywan atiendej nin. Qosantaqa, tumpamanta tumpa, qonqarparipusqa. Mana orampichu mikunata qoj kasqa. Wawata qawananrayku. Wawallamanña tukuy tiemponta churaj kasqa. Chay qareqa, tumpamanta tumpa. Wawitan wanchej ninakuyta gallarisqa. Tumpa manta tumpa, qari warmi karunchanakorganku. Tiempon mantaj qareqa, sagerpaitawan zipusqa. Mashkas, mana qosayqa balenchu. Waway astawan balen nispaninku. Piwan kasarakorganchej, pitaj ñawpajta karqa. Ari, qosanchej, chayrayku qari warmi ukupi parlarikuyta, munakuyninchejta rikuchinakuyta, mana puni qonqanachu. Mana chay sipaku, mamajina pantaykunapaj. Qari warmi iskay ninchej, yanapanakunanchej kashan, wawas ninchejta uywanapaj, wawas ninchejqa noganchej rayku zikurimunku. Iskay ninchej kay pachaman pusamunchej, mana tanganakuspa, mana huchachanakuspa. Kay pachapega, mana huchallikoj, mana pantakoj tataga, ni ujkanchu. May chika yachay niyokpis, haik ahpis, wawanta uywaspa, ima pipis, panta ikumpuni. Chayraiku, mana noganchejka, huchasapa siente kunanchej chukashan, nitak nisung manchu, mamajina, tatajina, mana sirvinichu nispa. Mashka wawayoh kaspaña, ima inatachus, tata kaimanta, mama kaimanta, yachakuita munanku. Pantaspa, pantaspa, tata kaita, mama kaita, yachakunchej. Chaywanga mana nisunchu. Imainatapis munay ninchejman, yuyasqanchejman hina uywasaj nispa. Mask ananchej kashan yuyay charikuyta, wajkunamanta yacharikuyta. Astawanga diosmanta qelqasqaman hina wawas ninchejta uywayta mask ananchej kashan. Tatas, mamas, kuska charikuspa, parlarinakuspa, yuyay charikuyta atillanchejtaj. Noganchejta yuyay chariwanchej. Hinallataj, noganchejpis, yuyay charita atinchej. Imapi pantaikus ganchejta reparakunchej chayga. Ñawpajtaga, tata Dios manta perdonta mañakunanchej kashan. Paitaj, songo tiaikuita goasunchej. Chantataj, wawas ninchej manta, perdonta mañakunanchej kashan. Chaywanga, wawas ninchejta yachachishanchej. Paikuna, imapi pantaikustinku, no ganchej manta, perdonta mañakuwasun. Hinallataj, Dios ninchej manta. No ganchej kikinchejwan, maichus kajta siente kunanchej kashan. Qariwar mi ukupi kalpachasqa kananchej kashan. Ajinapega, wawas ninchejta maichus kajta yachachisunchej. Mama hina, tata hinaga, wawas ninchejta yachachinapaj tian derechonchej. Chay ruweniyoj kanchej, mana chaymanta ayqeyta atisunmanchu, yachachinanchej kashan. Mana ruwanankupaj, imatachus mana ruwananta munanchej chayta. Hinallataj, yachachinanchej kashan, ruwanankupaj imatachus mana ruwayta munasqankuta. Chayta sut'incharinapaj, parlarisunchej imaymana laya tatas, imaymana laya mamaschus kasqankumanta.
1: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayukantumanta. Llaqta ukumanta pacha. Warmispa parlaynin.
0: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj. Kay radio neqllataj, hinaga qhepan parlayninchej kama.